kolo anya de lota ifo buna welu mbido ge weli njedebe ifo buna agade na yi ka yi welo okukwe na nchekube ga zo anyi